0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya meals ebisatu neya meals ebitaano waliwo ono wa buli moto wefunira ekyokunywa kya ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abali ham
2: freddy
3: Bane, osmosis chichi.
2: Fredola, boss, omunene, ombede, binojo, kamalabyo na wange. Gwe kakole, azisasanya, aziwaiwa, senka gala tregu ya msimbi, Freddy.
3: Osmosis, leiro sirina sente.
4: Mpola ye mitwala, hili nziju za kaduka akangu.
5: Wajo utawa nukwe ura sente, mbori na MTN Momo. Uwe zoti nge, kwa sasa MTN Momo app, oba njiga star emumu kaga tano, star tano hashi, o kufuna loni ya yama angu. Luna koloni ya kolilo kuwa mweza nyenji zetulina. Ngatuli wa muu, tewali chitulema.
6: MTN.
5: MTN Momo, elunga mizu wa banke nkuru ya Uganda.

sato kugulumiza neko lunakuru walero mkwano guange yesu oke maseka tigafe mkama tata okole mirimu emiru njeri obulambwa fe mkama omusaigo weguli mkambe yesu nzize mkwe gairi demokama nsasira katonda wange nsonyi waka waka waka waka mkama ya tule vyo nono vyo mkambe yesu nsasira nchimanyi katonda wange nzene nyumba ya chitange nzene chikachange mkama tate bukoja jebazala mange mkama tusasire tusonyi we katonda waka katonda tuakole bintu bingi mkama tata batu wonga yo batu wonga yerie misimu batu wonga yerie mishambwa batu wonga yerie amalogo tata munange sebo kabaka wabaka waka na yoru walero tuzebo batu manye kusabe bigambo bie njogera biobodamo kubanga biri na amanyi bigenda kuyamba tosiri kabusirisi imose dobo zirio mugambe mkama nzise mugambe mkama nyamba mugambe mkama asasira nsonyiwa katonda wange nchimanyi katonda wange tata tigwewe kasonyiwe vikolo abia febio na mkama evitali bia abutukirivo mkama nendwa denozi wanya mkama notu sumulo kufambu wonge mkama notu sumulo kufamba taso matata notu sumulo kufamize mibi mkama tulimu masogo katonda ba katonda tata tuimu solu na kuluwa ilo nabana bano mkama tuze katonda ba katonda nga tukusemberera mkama uliro kukaba kwa fe uliro kwegaira kwa fe mkama uliro kusinda kwa fe mkama tufuse memeza fene mitima jafe masogo mkama nga tuwa tulebi ononobi ya febio na mkama nyetu wako onona katonda ba katonda mkama fene bajia jafe mkama tata neba chata fe mkama tata banyafe kenyini mkama neba kolebio bamba fumasogo mkama na fengaba na mkama tulinabie tukoze katonda wange kabaka wabaka baka mkama habamu tulibana baba luko letata na yetu vude mkwagala ko tunyomi abazade bafe tata ebigamba deba tubulira mkama natubira bange bitakula makulu netu sala woku tambulanga wetu agala tata tutambulide mwenzi tutambulide mbosamize tugenze mkama tata sebo kabaka wabaka baka netuwe wonge eriensi mkama katonda baka katonda mkama mingi vya tutambulira mkama tulaba ponogora fe mkama tata magezi negabula mkama tulikolai katonda baka katonda masabesho ni mkama tata tusasire katonda wa katonda mkama ububibona mkama tusasire tata kabaka baka baka sasira mkama mpise mbizo naziwa de tambulira mo obuje mubona mkama sasira sonyua kabaka baka baka mkama tujeme daba zade ba fe mkama atenga guwa tugamba mchigambo cho mkama tugonderenga abazade ba fe mkama tata tumasemu echitiba katonda wange mkama naku za fezo kusizi bere nyingi mkama sasira tufunye ebikoli mo mkama waluwabu wonge webatu wonga mkama nebi gambo vya machita fe mkama ibatu ogera ko abantu wona batu lina ko bufuna nyiziwa mkama batu ogedeke ebigambe bibi tate bile so kubona abona netuwe wonge rie misimu nebatu wonge rie mishambwa nebatu wonge rie nsimu kama nebatu wonge rie amalogo mkama tata abatu kuza mkama mumikono jatukulina mkama mebali nobuja mkama abambatu wonseyo tata kabaka baka baka batu alengoye zafe batu alenjala zafe batu alenvili zafe batu alevifana nye batu alanika zafe mkama bachitafe bako la mkama holuobu enzika tonda wange na yoru alero tubi atuloto sasire tusonyiwe kabaka baka baka mkama tuito msaigwa yesu kubanga kulina amanye wegoko kusabolo kutunaza neguja ulibu sibebo na mkama nekutunulo kutujambu wonge mwona vatu wonga mkama yamba ikatonda baka tonda mkama msaigwa yesu kulina amanye guite kolo msaigwa yesu yeto msaigwa yesu gwe kutunaza.

Arka mukama rangor kwen kama. Turkwa sharengar mukama. Chakusha sham kama. Agokuye mukama rangor kwen kama. Wachigamba jam kama rangor kwen kama. Umchigamba cham kama tatum ktanka. Inshureku anzogwa mkaga mkaga. Umshureku anzogwa. Wachigamba jam kama rangor kwen kama. Umshureku anzam kama tata. Umshorongo bikumi vir mukama rangor kwen kama. Okatanga mukama rangor kwen kama. Watango muringo gwa mukama. Okshanani mukama rangor kwen kama. Noktuaro tejechi. Noktuaro tejechi. Arbione wahanjere mukama rangor kwen kama. Kwonka mukama rangor kwen kama. Tibere tap tejeka. Tata rangor kwen kama. Tata tibere trigo muringo. Ogo kos ogo buku. Tata rangor kwen kama. Ogo kushojwa. Ogo gayo mukama. Kwonka mukama rangor kwen kama. Nebo wat sasra mukama rangor kwen kama. Tata rangor kwen kama. Okishane chigambo cha rangor kwen kama. Echo kujera ngwa huwa hurukshaba kuita mukama. Wari buktaka kuita mukama rangor kwen kama. Wari osasubwa no butkora ba mukama rangor kwen kama. Turukshashora ba mukama rangor kwen kama. Turukora ba takushashora mukama rangor kwen kama. Turukurwara mukama tata stakutambirwa mukama. Tata rangor kwen kama. Wisha kutambira mukama. Wisha kutyo musi yobuku. Mukama rangor kwen kama. Ibarware ndwara stakuchera. Mukama rangor kwen kama. Wisha kutyo musi yobuku. Etuzara bana bakatura misho mesa mukama. Ibwiza kutyo musi yobuku. Mukama rangor kwen kama. Etukura mukama rangor kwen rushwere bukabura. Wisha kutyo musi yobuku. Etuba twashirwe etuba twashirwa mukama. Tata ruzaro rukabura. Wisha kutyo musi yobuku. Mukama rangor kwen kama. Etuba twagizera ngutwashoma. Emerume kabura mukama. Ayirangor kwen kama. Wisha kutyo mubuku. Tata rangor kwen kama. Tata rangor kwen kama. Nitwe twimsem kona itu mukama. Tata rangor kwen kama tata. Tujarangu mukama rangor kwen kama. Tata nitwe ngo mushagwito mukama rangor kwen kama. Katwichiriza Yesu Kristo rangor kwen mukama tata. Ababire barya bo huku mukama. Tata rangor kwen kama tata. Tubebanywa no mwana wa Yesu Kristo mukama. Tata rangor kwen kama. Aso mukono gwa mukama rangor kwen mukama tata. Ogubanjire mukama rangor kwen mukama tata. Tata rangor kwen kama. Otchungure mukama. Otiyo munsi yo zava trezi. Otiyo munsi zabaranje. Otiyo munsi ya chibecho. Tata rangor kwen kama tata. Echa tukozere tityo mukama. Okwika kubona bonesebwa. Okwika mukama rangor kwen kama. Mukama, wote mukama, tushabutu sasre mukama, tushabutu jere mabasa mukama, tata rangor kwen kama tata, deba ntaka mukama rangor kwen kama, deba mukama rangor kwen kama tata, tushabu mukama rangor kwen kama, ebyona mukama rangor kwen kama, tine chere chirwe mishoga mukama, tukabikora mukama, tata rangor kwen kama, byatwazo munsi yobuko, byatugumya hugoro, byatugumya yehonaku, mukama rangor kwen kama, twabe mwecho kama, twabe cho kuchenwa, twabe cho kushacherwa, twabe cho gayuwa, mukama rangor kwen kama, kwonka mukama tsawo nshaba, tweshenje Somuizina gaya skultan angor kwenam kama. Turkweti sahabuitu. Turkweti sabgabana bitu. Turkweti sarwabata tenkazi. Aira angor kwenam kama. Turkweti sabgabama wentitwe. Turkweti sarwabamarme. Turkweti sarwabamawe. Turkweti samkama angor kwen kama. Ahabgabo banam kama bata tenkuru. Abata churhum kama tata. Bama wenkur mukama angor kwen kama. Abata hiromunda gano. Ezaba chweza nabaranji. Abata hiromunda gano. Ezaman wezom kama. Oba sterechera. Oba tuarubusugamarwa. Tata angor kwen abturu. Oba yombekovusugamgor. Ekanyuma yenshu mukama ayirangor kwera mukama tata obatware byanze byamate mukama rangor kwen kama tata ahanyanja yanyaboko mukama rangor kwen kama tata obatware chanze chete mukama tata chamate tata rangor kwen mukama tata nenyungu yetabe nechibanda chetabe arushozo kwa muresho mukama tata rangor kwen kama tata obwene butwa tahumunda gano tata rangor kwen kama obatero bwa mabwa bacheze mukama rangor kwen kama tata obabandwe mandwejo mukama rangor kwen kama yanyabureze mukama ayirangor kwen kama tata rangor kwen kama Ogwe nubutu wa kwa mkama. Ogwe mbiru ya tuwe tuwarwa. Tata rangor kwen kama. Obutu wa nubutu wa mkama. Ogwe nubutu wa tahumusi. Tata yu huku mkama. Nebi tibere tukorebiona mkama. Tibere tukorebio huku. Mkama rangor kwen kama. Taru kushashuru wa kantukona. Taru kureba kanjua karunjikona. Mkama rangor kwen kama tata. Taru kugwara ya nguwara zona. Tata rangor kwen kama tata. Ezabanya misiru wa rwara. Estine mbasi. Estaru kutambirwa. Mkama rangor kwen kama. Tibere tigumu seta kutambirwa. Tibere tigumu seta kuchuzubwa. Tibere tigumu si mkama rangor kwen kama. Etaku ichiruzubwa kujara karunjikona tuetirgo munsi etakwikirizwa mukama rangor kwen kama abana iba yabazarwayo tata kushoma tata rangor kwen kama tuetirgo munsi mukama rangor kwen kama eyo buhuku etejo kwastani etejo kwa bachwezi etejo kwa mandwa mukama rangor kwen kama tata rangor kwen kama eyabayo batashwerwa eyabayo batashwera mukama rangor kwen kama eyabayo muyino kuraya eyabayo bino kuba basinzi eyabayo bino mukama rangor kwen kama tata rangor kwen kama tuetirgo munsi kurebesa naku tata rangor kwen kama Yabayo mukama rangor kwen kama tata rangor kwen kama batakureba karunjikona yabayo bona mukama barukore mirumero kushwaza barukore mirumero kwemura mukama rangor kwen kama tata rangor kwen kama kwonka bwemba basa mukama kwonka bwo kusasara kwa mukama wari kutubire ntubona bona wari bo busasa ugona mukama obutubire mukama tata obutuzarira mabana bito mukama rangor kwen kama barukura sabanda misho mukama rangor kwen kama wari bo busasa bwito mukama tata rangor kwen kama obwa bana bito mukama